Vill han inte låna lite? Den klang, den volumen, den ambroschyr, den fingersättning. Han spelar efter Costello-metoden, lige oven i kappen. Er det ikke selv, vi ligner hinanden med mellemrum? Åh, ja.